Ni akimi muti la sipeto pelipa. O sia dia ye kentika. E huna bobio.